0: なるほど。はい、ごめんなさい。今のところ。
1: ない。
0: I'll take a rant if you want to follow through.
1: Okay.